0: Prestige Home Center.
1: O mă, ce-o bună! A dobiș la pii și cafe. Am haide, tani, piei cafe, haide. Haide, haide, haide, piei cafe.
2: O mă, si e, ce-o bună!
1: Haide, haide, să ta părăsită e borbone.
2: Oh, sa mire bună!
3: Cremose, e ambel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.